0: conosci nel cuore.
1: I proarte u nastavku za jednu mladu baku. Poseban pozdrav šaljemo Ani Seleši Mariji kao i svima iz punine života. Pozdrav svim noćnim pticama, jedna pjesma za dušu.